0: İnşallah, inşallah sənə oldu. Gənə qəm, dəstə xoş bə. Ay, çi nöqtü? Tu mən bir çu? Tu bu nə iti evro qranə kə bəmən bəl iləyəm nə?
1: Allah, onu heç qranı nəzənim.
0: Hər nəy zəni qranı?
1: Mən Allah çoz,
0: Ha, bilirəm kətə.
2: Ha, qranı, o etləsəsə. Tamam. Ha, bə ingilizi ətədiyən tik tik səru həmə gəl.
1: Kama bu awak
0: yar matiki ben dere watan
2: hazaki recruit awak in kela nasarke
1: e bas
2: yalla la babu bel lazim khod aspek mash yani bambara bam bam bambara bam bam
1: yalla
2: bas bambara